0: ڈورا پچکاریاں تے پتنگ مک گئے نے، ہولی کی منائیے ساڈے رنگ مک گئے نے.
1: واہ واہ واہ،
0: اگ ہے چپیرے بڑے دکھ چ گلاب ہے، وہ ڈاڈیاں

مکڑت پتن چھوٹی سی عمر میں وہ جان کو لگاتی نا پریم کا راگ پرانا پرانا پرانا یملا پگلا دیوانا ہو رپا اس کسی بات نہ جانا کہ او من پیار کرتی ہے سج اسے او مرتی ہے کہ او من پیار کرتی ہے سج اسے وہ مرتی ہے میں چٹ یملا پگلا